sezwezin chule. Ena mindandi ne muze mininzu, zizi moye zinzi mazinga ngehleli njalo nje.